0: mukono gabava e Kampala nga yingira kwabwe wano kwabwe bacho abali bava kubera nga babirako n'abantu abalina ekirwadde kino kakati no yategeza na gamba nti basitukiddemu bwe batyo nga yatega okwekyali ne babeera nga abantu bano baba trackinga era bagenze bwe batyo okukeberebwa nga ekirwadde kino bwe batyo tebakirina bano nno batudde awali eri ku disitulikiti y'e Mukono ku kitebe ekityo ekitwala ebyobulamu mu kitundu kino okwongera okutema empenda era nga mu kyo ekyasabiddwawo kwe kugenda maaso n'okubeera nga banyikiza enjiri eno mu bizinga bwe bityo mu disitulikiti ggombolola y'e Kome y'emu bwetyo ku 18 bwe bityo ezikola disitulikiti y'e Mukono naye olw'okuba nti yo bwetyo esangibwa ku mazzi ku mbalama z'amazzi kati nno basazeewo mu lutuula bwe lutyo lwe batudde ku disitulikiti abo akakiiko kano nga katuulako bwatyo akulira ebyekikugu mu byebulamu oba amuyite disitulikiti health officer omukulu Dr. Mulindwa Steven era nga kagenda kuba kakulemberwamu omubaka wa gavumenti oba RDC Ajati Fatuma Ndisaba kakati no bagambye nti obwanga bagenda bwolekeza mu bizinga biri 17 okwetoloola olubalama lw'eggombolola eyo nti emu waliwo obweraliikirivu nti newankubadde atwalaba gye buvuddeko nga disitulikiti ezimu ziggalwawo baziteekebwa mu kalantiini eno wakyayinza okubeerawo abeesolosa bwe batyo nga beeyambisa amazzi okuba nga batuuka amangu eno kati nno bwe batyo basazeewo okutandika n'olunaku olwaleero bagenda kuba banyikiza enjiri eno nga batandikira mu bakulembeze era nga n'abamasomero bwe batyo tebabasudde mu gulupu era nga babategeeza ne babagamba nti ekirwadde weekiri bagenda kuba bongera okubeera nga bateekamu amaanyi newankubadde nti amasomero magure mu kaseera kano kakati no ebinaaba bisingawo tujja kuba tubibategeeza mu budde obwo obunaddirira naye nga wetwogerera mu kaseera kano Mukono tennaba kuba nga ekonfaningibwa nti erimu ekirwadde ekyo era nga bwe talagako ebitundu eby'enjawulo emirimu gikyatambula bukwakku obaoliawo n'abantu mu bifo ebyobukale bagenda mu maaso n'okubeera nga bagoberera ebiragiro ebyo byateekeddwawo minisitule y'ebyobulamu lwakikumusanvu katonyese mwenda parofama kanamwanje Veronica Mara nenkya mukyo tudiŋŋane batayi
1: katuyanza nnyo Benon Kamara okuva mu bitundu eby'e Mukono naye nga nnyogera okujjukiza aba Rushmark Junior School basangibwa lusaza ku Centerman Road bagambye nti essomero lyesigika mu kuwa omwana omusingi omugumu ddala naddala mu by'eddiini n'ebyensi era nga ssomero ettiine boarding balina enkola etambuza abaana abava ewaka era nga balina ne take care nasare P1 mpaka ku kibiina ekyokutaano abasomesa batendeke bulungi era nga baagala abaana asaako n'okuba nga babayigiriza ebyemikono omuli bakery okukola liquid soap okulimira awafunda okutunga n'ebirala bingi kati gweyagala okuwandisa omwana oba okumanya ebisingawo ogenda kuba obakubira butereevu ku noti 778 735518 ne noti 2 noti 9 noti 3 31 ate nga tweyongereyo n'amawulire amalala nga wenna kutegeezezza oluvannyuma lwa omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule y'ebyensimbi Ramadan Ngovi okuvaayo nategeeza nga bwe batagenda kuddamu kuvujjirira mikolo gya gavumenti omwogezi w'ekibiina ekya National Economic Empowerment Dialogue NED Salongo Matovu Moses asabye minisitule y'ebyensimbi okuvaayo ennyonnyole eggwanga